Mte l'eglise mèm javèw. Dèm ne vèm jen tout fòm mèm sekretye, mèm mèm papa fòm sèm. Mè yon konè, bon bòj, plezi lèm mòd yo alèm, e sèv te vòm kle avèw. Depi lèm kite l'eglise la, mpò se ti mge pè ni repò, mpò akadòm bi, mpò alèz.